0: Talk hörte vi av Aida. Och det är egentligen bara att finna fram mobilen in, för snart så sparkar vi igång dagens konkurrens rätt efter lite musik.
1: En podcast från NRK.
2: Nu är detta en tidsmaskin.
3: Är du på reise i sommer? Ta med podcaster till barnen.
4: Har du också hört om jöken som datt ut av tre och blev helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even har fanget inne i skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.